0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: П'ятниця.
1: П'ятниця.
2: П'яте.
0: П'яте.
1: Июня. Июня.
3: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. Пятое. Пятое.
2: Июня.
0: Июня.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня пятница!
1: П'яте
2: Июня.
3: Июня.
4: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

bom. Называю ж я вібро, я вібро, я вібро, я фона, фона, фона, вібрафон. Просто вібро, фона, фона, вібро, фона, фона, вібро, фона, фона, вібро, фона, фона, вібро. Bro.